0: Merci à l'ordinateur.
1: Merci à l'ordinateur.
0: Précis, je suis coordinateur. A foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou, na foufou